0: de París.
1: Y la cita es el pueblo.
0: Hay más fichitas, ¿qué va a quitar a don el pueblo de cita?
1: La fix, yo así que le dejé un lado como le dije a Mogot.
2: Tengo como un poco de un poco de un
1: poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un
2: poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco.
1: Y lo que
0: me va a pedir un saquillo. היה בחדר השני, יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדית ולחזור.
2: אתה מתלבט
0: לא, אני הייתי קודם. אז מה יהיה? הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.